Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
1: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 fordi det er bra musikk.
3: Det er god underholdning.
4: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000. 3 direkte fra Bodø 360.

0: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
1: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 fordi det er bra musikk.
3: Det er god underholdning.
4: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000. Radio 3 Bodø.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der?

0: Og der var to-raderen gått til han Knut Torstensen på tallet 14. De tre siste oppleste tallene, det tallene 14, 1, 4, 59, 5, 9 og 84, 8, 4. Vi går over til tre-raderen og siste... Nei, ikke det siste, herregud, beklager det. Det neste tallet som blir lest opp, det
1: 3, tallet 3. Femtitre, fem, tre. Trettifem, tre, fem. Sekstien, seks, en. Sekstifem, seks, fem. Sekstitre, seks, tre. Trettito, tre, to. Førtitre, fire, tre. Åttitre, åtte, tre. Tjueseks, to, seks. Syttito, syv, to. Tjueto, to, to.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var en raderen gått til ho, Hanne Åsmo på tallet 90. De tre siste oppleste tallene, det tallene 3, altså 3, 79, 7, 9, og 44, 4, 4. Vi går over til to-raderen, og neste tallet ut, det
1: 55, 5, 5. To, tallet 2. Tretti, 3, 0. Åttini, 8, 9. Sekstiseks, 6, 6. Førtiseks, 4, 6. Atten, 1, 8. Tretten, 1, 3. Femtini, 5, 9. Trettini, 3, 9. Sekstifire, 6, 4. Sekstien, 6, 1. Tjuefire, 2, 4. Femtiseks, 5, 6. Nitten, 1, 9. Syttifem, 7, 5. Syttitre, 7, 3. Ti, 1, 0. Åtte, tallet 8. Seisen, 1, 6. Seksti, 6, 0. Ni, tallet 9.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var Thor-radaren gått på tallet 20 til Eivor Dimitrova. De tre siste tallene som opplest, det tallene 20, 2-0, 76, 76 og 3. Altså 3. Vi går over til tripperen. Nei, nu sier jeg helt feil. Vi går over til 3-radaren, og neste tallet ut, det
1: 25, 2-5. Fire, tallet 4. Førtien, 4-1. Syttisyv, 7-7. Femtitre, 5-3. Førtitre, 4-3. Åttifire, 8-4. Førtiåtte, 4-8. Førti, 4-0. Åttito, 8-2. Åtte, tallet 8. Ti, 1-0. Elve, 1-1. 6. Tallet 6. 17. 1-7. 7. Tallet 7. 27, 2-7. 2, tallet 2. 86, 8-6. 37, 3-7. 55, 5-5. 19, 1-9. 19, 1-9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

sak. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

tok med leien til Alta. Vi føler din varme for alltid. Men hvis du forsvinner blir det kaldt da. Jeg tenker på deg og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enda. Kom nærmere meg. Nå brenner hjertet mitt. Du vet at jeg faller litt. Når jeg møter blikket ditt. Blikket ditt.

0: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
1: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalstoff.
2: Jeg hører på Radio 3 fordi det er bra musikk.
3: Det er god underholdning.
4: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
5: Radio 3.